0: tia ya do to be o
1: ye nana do ye wo da
0: uche wa chiri chiri benche ye to be o
1: oh